som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

dostat banány. Láska pálí, ostatné máš na háku. Všetkým zvokom riadne bliká majáku. Ľudia nie sú naštvaní.

jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

Začal fungovat, ľudia nie sú naštvaní. Dostať banány. Láska pálí ostatné, máš na hány.